0: Hey, ngô có nghe đây đi à?
1: À, ngồi hiệu con nữ một tù mà mai. Hú chẳng bố, hú chẳng.
0: Dạ mà nữ nữ nghe thêm, mà bao có bố đây đi à?
1: À, hú chẳng bố mà mai, hú chẳng.
0: Ngà nữ có nghe đó sẵn à nạc à? Ui, mù hiếm hiếm con nào?